anmiye heware kune heware kune ne dengi bulbuli twa bau anmiye.